A dobro, dobro. Bata pingvin, bata pingvin, bata, bata, bata, bata pingvin. Slušajte, radi USK.